Le pu e gai nga, thong ol ga nga che to bu yu, in che mu gai nga, nga tam ka du a fu.